0: Faz me antrovou. Arei na oito mne FM 103.
1: Alwan fan pala lamba ou vau amni valu ra alna. Nye latine nye chamjuma.
2: Prince Amit.
3: Dimi sa para que lo anana bavi. Wan nana bavku, nana bavan la. Anabav tigate.